0: прогнозе.
1: Четвертадень жіметься лютого з ненуматома. Температура дня на 17-22 лайпсню шилумос. Пенктадень протерпіс лютос. Температура нактя на 8-13 дня на 10-15 лайпсню шилумос. Шештадень довг рупаліс. Температура нактя на 17-12 дня на 12-17 лайпсню шилумос.